0: 爷爷唔讲啊？
1: 你个，我依家知道讲啊。
0: 其他爹样啊？
1: 我知道样，你个。
0: 佢一起让那 services PPA。
1: 哼，哎呀嘞，伊不给你其他人能讲啊？那做了毕业给那侬啊，你依家给那款 marketing@ppa.org.kr。
0: 佮 message 那款那 Facebook page PPA at Broadcasting and Publications Authority 佮 PPA Maori FM 89.9 佮купони кона на бандeta кена койран дета репон намба е оно ва тенуа акия тоа на нима ва акия кени пон рого на на каунта BPA пайри кин никари на танг тангим кем кана анден на сачестен бокс BPA аре е ката уроя и пукин
1: Webman.